förstå att varje gång som lille Karl Johan skulle säga detta som man måste till den han tyckte om, så slog tungan 10 volter och landade vid hans fötter som en död och klibbig flundra, vars öde ena

Väggarna i stan tigger om stryk. Och allt vi gör är att slå klackarna i taket. Väggarna svarar med breda hånflin. Och vi bara sätter oss ner med onda fötter.

klackarna i stan tycker om stryk. Och allt vi gör är att slå klackarna i taket. Och väggarna svarar med breda hopplik.